0: бүгін дескілерімді алып шықсам, қорқпой бір күтіп жүрғанына бәле қош болдым. Үшін келешегінді үйреніп құрады екен үшін.
1: Тәтсігі ғой, мәтсігі ғой. Жегісесің тойынтыңғандыра, жегісесең ғана чапшы байдырған бұлар.
2: 很庆幸，因为因爹是救抓到了兔子嘛，很高兴啊。傅传慈子传孙，传承在血液里延续。肉孜别克仰望父亲，更仰望爷爷。吴肉孜八一是家族第五代驯鹰传承人，驯鹰结束后，他第一时间赶到县里，接父亲出院。 伊布拉因老人今年已经80岁，驯鹰的历史有50多年，当地人称鹰王。 如今虽已疾病缠身，他第一时间想看的还是鹰。
3: 啊，家里面人，现在看待俺们不咋，像是那卡拉多巴巴的。

0: toplantı hissiyatını nazar tılan təsirləş bəzə bilən. Bək yapışlandım, bək şəhəm aldım.
1: ...没有了球队灵魂, 队员又频繁受伤, 新疆队面临着无人可用的绝境。
2: 来擦一下地,
3: Қанчы тәс келген мұсабықа, қанба ойлаған топ, не ойлаймыз, не миссияны берілмәз.
4: Болды, болды.
3: Не ұян қойымыз бұя деймі?
5: Болды, болды. Ешім алмайды. Ешім алмайды.
3: Ашы кішкене сәбәліктен әмімден ұр, ойыға әмімден ұшып, ашы нәтиже оған өте іштияқ әмімсіз құлыс үшін деймі.
5: Қанда қылымыз әмісі. Болды, ау кәпті де ешбейлі.
3: Уянжық үш сұлшылы қойсы болды, үш сұлайынға уянжық ұғашылы қойсы болды. Біз нем уян қойсы, біз тоқ ойынан нәтиже амыса қолмайды.
5: Болды, болды, ау. Оны бұны ендіңге, оны кеммейді. Құба, құба.
6: Әлінің көптіма, рахман жауының жоқ.
7: Әлінің әнімді.
8: Hey, Juwo Kaoyun. Jayou.
9: Bu top jumlaq nəsa utturuş degan bu turda ussaq, uttusaq hammasimiz qayğıdımı, xoşallıqdımı tağ bərman bolamız.
5: Ha, qağından da üzümüzdəki təqdirimi üzümüz belgiləyirdi o vaxtda. Fırsatını çın tutmasak olmayla. Kallanmışlar.
3: Kiler dedim, Bağdur kukmayımız bu ne, kilerleyimiz ben kukmayım ben. Ters geldi, çın oyna. Lan ben kukmayız. Kukmayız, kukmayız, kukmayız, kukmayız, kukmayız, kukmayız. Çın oyna ile bir şey ne oldu bu.
5: Kallanmışlar.
9: 第三场，他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多的承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
10: 新疆加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！ 天边。
1: 热赫曼抓住机会，以及漂亮的远射，奠定了最终的胜局。
2: 太感动了！
1: 做到了，从上百支劲旅中闯出，站上全国季军的领奖台。这一刻，这支民间球队第一次被全中国